abose si ejata ano dum oja etumi kumno enkrante ano nya ahomre emu ahoten ye opu